0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Så er klokken slået de lokale nyheder her på Amager Radio. For 4 år i træk har alle børnehaver i Tårnby Kommune modtaget en invitation til på skrift at deltage i cykelpatruljen med en stor gruppe store børnehavebørn. Det er legepatruljen, der er inviteret, for de har nemlig specialiseret sig i at lære børn at cykle på pedalcykel uden støttehjul. I år der har 25 institutioner fordelt over kommunen tilmeldt sig. Børnene tager deres egen cykel med i børnehave, og sammen med en voksen fra institutionen bliver de hentet af legepatruljen. Herefter så går turen på cykel ud i det blå på Tårnby Sti-systemer. Nogle børnegrupper cykler ved stranden, mens andre cykler ved Kastrupfortet, i byparken, i travbaneparken, omkring Ugandaskoven eller på Vestamager. Alle skal afsted 2 dage. Første dag er målet at lære alle børn at cykle. Det lyder usandsynligt, men erfaringen er faktisk, at det kun tager nogle få minutter at få de 4-5-årige til at cykle selv på en tohjulet pedalcykel. Derefter så skal børnene have mulighed for at cykle lange, lige strækninger, så der cykles derudaf på kommunens stisystemer. Anden dag er målet at øve sig i at manøvrere cyklen på mange forskellige måder, så der laves cykelleje, cykelforhindringsbane, cykeloløb og cykles rundt i legepatruljen Cykelby, hvor børnene blandt andet kan stoppe i vaskehallen for at vaske deres cykel eller ved iskiosken og købe en legeis. Det bliver også muligt for store børnehavebørn i kommunen at lave cykelshow med deres forældre. Torsdag den 11. juni der inviterer legepatruljen nemlig til cykellegedag i byparken, og det er omkring basketbanen fra kl. 15 til 17. Her der kan store børnehavebørn årgang 2021 og deres forældre hygge sig sammen med en række forskellige cykeludfordringer. Tilmelding er ikke nødvendig, man møder bare op og medbringer barnets cykel. Et sikkert tegn på, at sommeren den er ved at være her, det er, at det igen bliver tid til udendørs loppemarkeder. Og er du også faret vild med at høste fine, finurlige og genanvendelige fund på markeder, så kan du allerede nu skrive loppemarked, havnelopper i kalenderen. Loppemarkedet det finder sted den 14. juni, det er fra kl. 10 til 15, og det er som endt i Kastrup Lystbådehavn. Året er godt begyndt i Københavns Lufthavn, hvor antallet af rejsende aldrig har været højere. 7 millioner passagerer rejste til og fra lufthavnen i første kvartal i år, og det er 14% højere end samme periode sidste år. De første 3 måneder er en del af flyselskabernes vintertrafikprogram, hvor flere flyselskaber har åbnet helt nye ruter og øget antallet af afgange på en række eksisterende ruter. Det giver endnu bedre forbindelse til og fra København og kommer hele samfundet til gode, det siger Christian Poulsen, som er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende betyder, at Københavns Lufthavn kommer ud af første kvartal med et overskud på 196 millioner kroner før skat. Det er en stigning på 92 millioner kroner i forhold til 2025, hvor første kvartal gav et overskud på 104 millioner kroner før skat. Den samlede omsætning i årets første kvartal var på 1,2 milliarder kroner. Det er en stigning på 12% i forhold til sidste år. Den aeronautiske omsætning fra flytrafikken udgjorde 718 millioner kroner, som er 14% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som blandt andet er fra shoppingcentret, parkeringsforretningen og udlejning af bygninger og lokaler, var på 482 millioner kroner i første kvartal, svarende til en stigning på 9%. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 graders varme.
1: God morgen, Amager og alle andre. Vi ønsker dig en god dag med din lokalradio her på 103,4 FM. Og starter op med en times fod landet.

0: Her er korte lokale nyheder på vej til dig. I denne uge der skal Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen være med til at fejre en række unge mennesker, der har gennemført forløbet Coop Crew. Derudover så skal han også være med til at overrække deres velfortjente beviser for deres flotte indsatser. Ung Tårnby har i samarbejde med Coop 365 gennemført et Coop Crew træningsforløb for 15 unge fra 7. til 9. klasse. De unge har gennemført forløbet. Igennem forløbet udviklede sig både fagligt og personligt ved at indgå på en arbejdsplads og få erfaringer for virkelige arbejdssituationer. Forløbet har blandt andet været med til at styrke deres samarbejdsevner og give dem tro på deres egne evner. Coop Crew, eller Coop om nogen vil, er bare et eksempel på ambitionerne i Tårnbyløftet, hvor kommunen arbejder for at hjælpe flere unge videre i job og uddannelse gennem en tidlig indsats og stærk samarbejde mellem kommunen, virksomheder og lokale aktører. Forløbet handler om langt mere end et fritidsjob. Det handler om udvikling, relationer og om at opdage sine egne styrker og muligheder. Tårnbys borgmester er meget stolt af at være inviteret med til overrækkelsen af de flotte beviser. Han glæder sig derfor også til at være med til at fejre de unge for deres fantastiske arbejde. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vinder tilbage i hjertet af København, og det gør det lørdag og søndag 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og Folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet går til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint, som altså lyder for anden gang, og det er midt i juni. Lørdag den 13. juni, der bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene om søndagen. Før eliteløbende kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs der er i år 4 særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være live musik, storskærm, workshops, dance battles og meget mere. Begge dage ender løbet med et brag af en cykelfest, og det sker i Øster Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen, og det gælder lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 graders varme.
1: Hej, Frank her. Velkommen til Nonstop. Vi sender nu god blandet populær musik her på Amager Radio 103,4.

Amager Radiosender lægger oldtimer musikprogrammer til dig hver onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved på 103,4 FM.

Danmarks mest alsidige musikprogram har ikke bare noget, vi siger. Det er faktisk også noget, vi mener. Derfor svingende toner fra amerikanske Sister Rosetta Tharpe fra Pennsylvania. 1941. Shout, Sister Shout. Her er det Lars Rytter, der har sat sig godt til rette ved jukeboxen. Glæd dig til blandt andre Cream, Creedence, Clearwater Revival og Knacks. Men her er det fest. Leveret af Cool &

ikke dog en fræk sang, du fik her i jukeboxen, Danmarks mest alsidige musikprogram. Smæk mig i måsen fik du leveret af Shane Morgan fra Hobro, Kool & The Gang, inden da i festhumør på Celebration. Brænder du ind med et musikønske eller ris og ros til programmet, ja, så vil vi faktisk meget gerne høre fra dig. Skriv her til radioen eller find jukeboxen på Facebook, og husk lige at stav navnet med X, så finder du nemlig hurtigt programmet på nettet.

Michael Bolton, ja, du kender ham nok bedst under efternavnet Bolton, som 64-årig, ja, der tog han sig kærligt af Bob Seegers 1973 hit Old Time Rock'n'Roll, og så her Fitness anno 1981. Australske Olivia Newton-John gav den fuld gas på Physical. Ja, faktisk så meget, så det jo måske var en god idé at komme lige en anelse ned i tempo, bare lige sådan på en kort stund. Engelske Lee Howard snart her i jukeboxen, men først country, leveret af Luke

musikeren Dee Howard, der i en årrække også har assisteret så prominente navne som Paul Young, Phil Collins og Leo Sayer, holder nu til det spanske på radiostationen Big FM, hvor jukeboxen også kunne høres. Her sang han selv tilbage i starten af 70'erne på Show Me Freedom. Luke Albert Combs, amerikansk country, anno 2017, Hurricane. Snart på vej, Queen og The Cars, men først, Knacks.

Hver uge prøver vi her på stationen at skabe illusionen af, at du har placeret dig i nærheden af en jukebox, hvor folk skiftevis kan vælge, hvad der bliver spillet. Det gav dig derfor tre plader af lidt forskellige karakterer. Peter A. gav her resten af Gnags slingret ned ad Vestergade. Amerikanske Creedence Clearwater Revival gav deres version af nummeret Cottonfields i 1969, oprindeligt skrevet af Hardy Ledbetter, fremførte ham selv i 1940 under kunstnernavnet Lee Belly. Ind mellem det hele fandt vi gruppen The Cars fra Boston, Shake It Up, titelnummeret til gruppens fjerde album fra 1991.

stadig aktuelle rundt omkring på festivaler landet over. 80'er bandet Dodo and the Dodos, Bambi på glatis, fik følgeskab af Sir Cliff Richard, sagde jukeboxen 1964 i selskab med The Shadows, I Could Easily Fall in Love with You. Vi bliver i det engelske. Her er The Queen.

Mercury, Brian May og resten af Queen, Crazy Little Thing Called Love. Og her en af de første singler fra sangen Madonna, Gambler fra starten af 80'erne. En anden 80'er dreng, Rick Astley, dog anno 2017, runder sammen med Van Morrison denne omgang jukeboxen af. Rick synger Wish Away, mens Van the Man tager sig af Keep Me Singing. Her er det Lars Rytter, der snart er tilbage i din højtaler igen med en ny udgave af Danmarks mest alsidige musik.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby, hvor Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup Lundsgade. Her der kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det sker torsdag den 18. juni, og det er fra kl. 16 til 19, og der er i Skottegårdsskolens aula, og det er altså her, det foregår, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald være senest den 26. juni. Efter borgermødet der vil alle idéer, både fra mødet og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpolitiet samt skole- og fritidsområdet. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i denne her arbejdsgruppe. Hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en af de flotte 8 pladser, jamen, så skal du altså vide, at det handler om fornyelse af Kastrup Lundsgade, så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside. Det er nemlig her, du kan tilmelde dig. Du kan også her finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding for at deltage, der møder man bare op. Midt imellem by og natur, nu kan du komme til Naturdag i Ørestads Arena-kvarter. Nærhed til naturen er nemlig en del af Ørestads DNA, og på byfælleden arbejder den lokale grundejerforening med at trække den så langt ind imellem bygningerne som muligt. Det kan du opleve til Naturdag i Arena-kvarteret, det er den 13. juni, hvor du og familien også kan prøve kræfter med at dyrke svampe, smage på naturen og lave en nøgleringe af horn og gevir. Grundejerforeningen Ørestad Arena-kvarter byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og får nogle hyggelige timer. Du finder arrangementet på Byfælleden, og det er Else Alfordsvej 2, 2300 København S, og det er altså lørdag den 13. juni mellem kl. 11 og 14. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 graders varme. Et rigtig godt velkommen hos os her på Amager Radio, 103,4 på FM-båndet. Du er landet i softteamen, og den næste time her, der sender jeg rigtig, rigtig mange fede love songs afsted til dig. Dejlig musik, rolige toner, rigtig god fornøjelse.

store mængder lækre love songs hos os her på Amager Radio. Lige nu der har vi jo altså fat i Billy Ocean, There'll Be Sad Songs. Vi kan allerede nu glæde os til Sheena Easton, vi kan glæde os til Divine, vi kan glæde os til Mary J. Blige og mange flere. Det er softteam lige her på 103,4.

Og det er jo Soft Team, vi har gang i her på Amager Radio. Og der er få minutter tilbage. Og de få minutter, de kommer til at gå til ingen ringer end Mary J. Blige og hendes version af nummeret You Make Me Feel Like a Natural Woman.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

0: så er der korte lokale nyheder fra os her på Amager Radio. Vi starter i vores dejlige nabokommune Dragør, hvor foråret og den tidlige sommer er yngletid for mange fugle på strandengene på Sydstranden. Sydstranden er et naturområde med mange fugle, og dele af området er også naturbeskyttede arealer. På strandengene yngler og opholder mange fugle sig på jorden, og de kan let blive forstyrret af hunde. Derfor minder Dragør Kommune nu om, at hunde skal føres i snor i perioden fra 1. april til 15. juli på strandengene langs Søndre Strandvej mellem broerne. Man opfordrer alle hundeejere til at vise hensyn til både fuglelivet og de øvrige gæster i området. Hold øje med skiltene, følg informationstavlerne og husk at have hunden i snor der, hvor det er påkrævet. Og det gælder selvfølgelig også for den velopdragne hund. En hund, der løber frit, kan virke truende for fugle og andre dyr, også selvom hunden ikke jager eller gør skade. På Sydstranden gælder der også særlige regler, fordi området både rummer beskyttet natur og folde med græsne får og kvæg. Hunde må derfor heller ikke tages med ind i de indhegnede folde med dyr. Og skulle man nu have behov for at læse op på alle reglerne en ekstra gang, så kan man finde dem på Dragør Kommunes hjemmeside. Danmarks bedste kager, Danmarks bedste service og Danmarks bedst kørende robotter og maskiner. Alt det kan man få lige her i København. Det står fast efter fire unge københavnere sidste måned blev kåret som henholdsvis Danmarks bedste receptionist, konditor, tjener og automattekniker. Kåringen den skete til DM i Skills i Hjørring, hvor omkring 300 unge fra landets erhvervsuddannelser dystede om at blive landets bedste inden for de 48 forskellige erhvervsfag. Guldvinderne skal selvfølgelig fejres, og det sker så i denne uge på Københavns Rådhus. Her der vil Københavns overborgmester og børne- og ungdomsborgmester holde taler og uddele diplomer, og der vil naturligvis også være rådhuspandekager til alle fremmødte. Overborgmesteren Sisse Marie Velling siger, de her unge er med til at vise, hvor vigtigt det er, at vi har dygtige faglærte. Det er dem, der giver os en god velkomst, når vi tjekker ind på et hotel. Dem, der sikrer, at robotterne i industrien fungerer, sørger for god service på byens restauranter og som laver de smukkeste kager. Guldvinderne kan i den grad være stolte, og hun håber, at mange andre unge vil lade sig inspirere og gå i deres fodspor, så vi i fremtiden får endnu flere faglærte. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 graders varme.
1: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
2: Et stort og godt velkommen til Maja Amager hos os her på Amager Radio 103,4. Min gæst han er en gammel Amager Dragør-dreng, som voksede op i den lille by med havnen og de gamle fredede bygninger. Senere i livet tog han store ambitioner om træning og bodybuilding ham rundt i den store verden. I DK der var han skaberen og chefen for de første og største fitnesskonkurrencer i Danmark, og i over 40 år der har han sat et markant aftryk på den danske fitnessverden. I dag er han blandt andet coach og redaktør og driver en fitness-online-portal. Men kommer han tilbage til Dragør? Eller vandt en altid blå himmel med sol og varme? I det her program siger jeg stort og godt velkommen til dig, Sten Brofort. Er du med, Sten?
3: Ja, det er jeg. Tak skal du have.
2: Og Sten, når jeg nu ligesom starter i Dragør, så er det jo fordi, du er født i Dragør, og du var der i nogle årtier, indtil at verden greb fat i dig, og du gjorde noget helt andet. Men lad os starte tilbage i din Dragør-tid. Hvad husker du fra din barndom i Dragør?
3: Jeg husker egentlig Dragør som et dejligt sted. Altså, det er jo et skønt sted at vokse op, og især dengang, hvor altså, vi havde jo uanede muligheder for at lege, fordi der, hvor der ligger nye bygninger i dag, der var jo ikke andet end enge. Altså, der var jo simpelthen så mange muligheder for at bygge huler og lege røver og indianer. Altså,
2: så det var som at være på landet? Ja.
3: Det var på landet. Altså, jeg ser stadig Dragør som at være på landet, selvom det faktisk kun er 16 km fra hovedstaden.
2: Ja. Husker du din opvækst som noget med kammerater og et netværk, og gik man til bold, eller hvad gjorde man, da du var dreng?
3: Jeg spillede fodbold. Jeg synes, jeg havde sådan en rig omgangskreds, altså dels af skolekammerater fra den der skole, jeg nu gik på, og senere af de der drenge, jeg spillede fodbold med. Så det synes jeg egentlig var det. Det var et relativt lille samfund, forstået på den måde, at selvom der var tre skoler i kommunen, så kendte man jo stort set alle de der unge, der var på ens egen alder. Giv en sikkert år eller to i hver retning. Jeg ved ikke, hvad der boede der dengang, men det var vel ikke mere end 10.000 mennesker.
2: Og Sten, hvad skole gik du på?
3: Jeg gik på... den findes ikke mere, den der hed skolen ved Lirtiden. Som ellers var sådan en ny skole dengang, men som i dag er blevet revet ned, og hvor der er blevet bygget nogle huse, og det forstår man jo egentlig godt, fordi der var måske en skole for meget tilbage i den kommune, og det var vanvittig attraktiv beliggenhed med udsigt over Øresund.
2: Ja, ja.
3: Så det var vel egentlig en strategisk meget rigtig beslutning, når man aldrig gør det. Men det var egentlig en ung skole. Jeg tror faktisk, vi var første årgang, der startede i første klasse og fortsatte til tredje real. Inden da, der var de tidligere klasse startede på Dragør skole. Jeg tror, vi var første årgang, der kørte alle 10 år der. Den har været startet ganske få år, inden jeg begyndte i skolen.
2: Og var det en tid, du husker med masser af kammerater og en hyggelig fritid?
3: Jamen, det synes jeg egentlig. Altså, jeg synes, at der var vældig meget liv omkring den der boldklub dengang. Ikke? Altså, og jeg boede ikke ret langt fra fodboldbanen, så jeg husker det meget som at vi rendte og spille fodbold hele tiden.
2: Ikke? Ja. Og der, hvor I boede, var det et sted, hvor du havde kammeraterne med hjem, eller var du sådan en, der tog over til alle drengene?
3: Nej, det var sgu meget blandet. Altså, jeg synes tit, jeg havde nogen hjemme, og jeg synes tit, jeg var på besøg. Ikke? Altså, ja.
2: Hvorfor jeg spørger det? Fordi Dragør har jo altid været sådan lidt afsondret i forhold til transport. Så det kræver jo, at man i hvert fald har en cykel at komme rundt på. For jeg tænker, hvis du skulle uden for Dragør-området, så var du meget afhængig af busserne, ikke?
3: Jo, altså jeg begyndte at bokse ret lige efter, at jeg var mere end 13-14 år, eller sådan noget, jeg begyndte at bokse. Og bare det, at jeg skulle ind til Christianshavn, til CK, det var jo en halv dagsrejse nærmest med til en skift. Altså, så det var sgu afsondt. Og jeg kan da også huske et år, hvor det havde sneet så meget, så tunnelen var lukket ude ved lufthavnen, og ja. Man ikke kunne komme nogen steder. Ikke? Og det var de der fine teenageår, hvor man rigtig gerne ville til fest i byen, ikke? Og det var op til nytårsaften. Det var en traumatisk nytårsaften.
2: Ja, der var lukket tunnel der, jeg kan også godt huske
3: ja,
2: det.
3: Ja.
2: Men sig mig, det her med at bo i Dragør, og så, hvad skal man sige, blive en teenager, og begynde at have et gå i byen liv, og komme lidt væk fra mor og far og så videre. Hvordan var den overgang? Fordi Dragør har jo aldrig været det der kæmpe gå i byen sted. Altså man havde fregatten, ikke, på Strandhotellet.
3: Ja, der var fregatten, og inden da var der noget, der hed, og Lunden, tror jeg, det hed, der lå nede bag færgegården. Sådan lige. Og der var jeg sgu ikke ret gammel, da jeg var første gang. Der var også noget, der hed Krudthuset ude på Sydstrønden, hvor der var lidt live musik en gang imellem. Og det var vel ikke mere, tror jeg også, der var lidt små diskotek. Det tror jeg skulle være det første sted, jeg begyndte at gå ud. Ikke?
2: Ja.
3: Men fregatten var jo ligesom det der. Fregatten var jo ligesom det sted, man gik ud i Dragør.
2: Ja. Og så har det jo så været forholdsvis nemt, når du skulle hjem, fordi så blev man i Dragør, ikke?
3: Ja, ja, det var ikke, der var ikke de store udfordringer i det.
2: Og jeg husker med den der fregatten, de var meget strikte med at skulle se sygesikringskort, at man skulle have den der bestemte alder for at måtte komme ind. Der var noget med det.
3: Ah, det havde jeg bestemt ikke indtrykket af. Jeg tror sgu ikke, jeg var meget mere end 16, da jeg begyndte at komme der, så det,
2: okay.
3: Det var ikke noget.
2: Og hvorfor jeg ved det, det er simpelthen fordi, at jeg havde en veninde, som flere gange spurgte, om hun kunne låne mit sygesikringskort at komme ind på, fordi hun var 2 år yngre.
3: Ja, men det kan også godt være, at de blik det hen ad vejen. Altså, jeg flyttede ikke til byen, da jeg var 17-18 år.
2: Ja.
3: Så de der par år, jeg gik i byen i Dragør, der har jeg sgu ikke været 18 år i hvert fald. Mm.
2: Men hvordan havde du det sådan, i det hele taget med at bo på Amagerøen? Havde du den der med, når du kørte over broen, at nu var du hjemme, eller havde du ingen følelser specielt for Amager?
3: Jeg har ikke altid defineret mig selv som københavner, fordi på trods af, at jeg voksede op i Dragør og boede på Aarhus og Brogade, så har jeg levet det meste af mit voksne i den indre by i København. Så det er egentlig mest der, jeg føler, at jeg har rod, hvis jeg ligesom skal tale om, at jeg har rod et sted i Danmark.
2: Så hvor gammel var du cirka, da du så flyttede fra Dragør?
3: Jamen, jeg tror, jeg har været... Jeg flyttede hjemmefra ret tidligt. Jeg flyttede hjemmefra, da jeg var 16, og så boede jeg et års tid på sådan et eller andet med en ungdomslejlighed oppe i Stor Magleby. Og så havde jeg måske været 17-17,5, da jeg flyttede hjem fra Amagerbrogade.
2: Ja. Har du så senere i din tilværelse måske besøgt noget familie, eller bare haft lyst til at kigge ud til Dragør? Har du været
3: derude? Jeg er kommet meget derude. Mine forældre blev boende derude, indtil de gik bort for nogle 10 år siden. Og min søster bor stadig derude, så når jeg er i Danmark, er jeg som regel altid lige tur i Dragør.
2: Ja. Fornemmer du, der er noget, der sådan har ændret sig meget fra din tid i Dragør til hvordan det ser ud i dag?
3: Ikke sådan i dens oprindelige form. Altså det er jo et sted, hvor man har gået meget op i at bevare det oprindelige. Man kan så sige, at det er måske lidt sjovt, at man har haft den der passion for, at man skulle bevare det oprindelige, de oprindelige fiskehuse, der er så oprindelige tilstand, eftersom der ikke er boet fiskere i de sidste 30-35 år. Jeg synes, jeg kan genkende meget af byen, som den altid har været. Selvfølgelig er der også kommet mange nye ting, men det slog mig lidt sidst, jeg var hjemme, tilbrækket et par dage hos min søster. Og der havde sådan en søndag, hvor jeg gik i Dragør. Og det var fandme en mærkelig oplevelse, fordi jeg gik ind i 2 timer rundt i en by og tænkte, her er jeg født og opvokset, jeg genkender ikke et ansigt.
2: Ja, den fornemmelse der. Ja.
3: Men på den anden side, det er jo også mere end 40 år siden, jeg flyttede ud fra, så det er jo ikke så mærkeligt.
2: Og i dag, der bor der cirka 14-15.000 mennesker i Dragør.
3: Ja, det passer nok meget godt.
2: Ja, så det er jo stadig en by, som ikke sådan er vokset over evne på alle de årtier, kan man sige, ikke?
3: Nej, jeg tror, man har været meget påpasselig med, hvordan man har valgt at udvikle byen, ikke?
2: Ja.
3: Og det er jo, altså, det er jo en perle på en sommerdag. Altså, i gamle dage, da jeg holdt de her internationale fitnesskonkurrencer, jeg havde amerikanske gæster på besøg, og jeg skulle underholde dem, så var det som regel altid noget med, at hvis det var en søndag eftermiddag, eller godt, så tog jeg med og så den gamle Dragør by.
2: Ja, det har været ren Morten Kork, jo.
3: Ja, ja, og af og til, så måtte jeg sådan hive dem ud, når de stod med halvdelen overkroppen ind der vindue, og så undskyld, det er ikke museum, folk bor her. Altså, for de havde svært ved at forholde sig til det rent faktisk, var ikke bare var en udstilling.
2: Ja, det ikke var kulisser.
3: Ja.
2: Men der er meget charmerende i Dragør. Og Stene, nu
3: ja, nævnte
2: jeg...
3: Det...
2: Ja.
3: Jeg finder det også charmerende. Altså, men det er jo ikke sted, jeg kan holde ud at være mere en dag eller to, så synes jeg faktisk, at klare
2: to
3: vi.
2: Ja, fordi det, jeg nemlig vil frem til, det er, at da du så flytter fra Dragør og lander ind i byen, så har du også job, der har med bylivet at gøre. Men inden det sker, der er du faktisk allerede blevet ret interesseret i træning.
3: Ja, altså træning har været ligesom en del af mit DNA, kan man sige. Jeg har altid trænet vanvittigt meget, fra jeg var en stor dreng nærmest. Ikke? Så det har sådan fulgt mig hele livet igen.
2: Men var det noget, du kunne ude i Dragør, altså ud over bold? Kunne du også, havde man dengang sådan fysisk træning med håndvægt
3: og
2: så videre?
3: Nej. Altså jeg startede med at træne, jeg tror jeg fandt et lille sted på Løjtgårdsvej faktisk, i forbindelse med en danseskole, hvor der var et lille bitte vægttræningslokale, og der var et omklædningsrum, så det var sådan noget med, mænd kom mandag, onsdag, fredag, og damer kom tirsdag, torsdag, lørdag. Og det var faktisk det første sted, jeg begyndte at træne. Så begyndte jeg senere at træne i en sport til vægtklub på Svend Ole Thorsen, egentlig godt og skadet i...
2: Ja,
3: det har vel været 76 eller sådan noget, da jeg var 16-17 år.
2: Ja. Det er jo ren historie, det her.
3: Ja, altså det er jo sjovt, når jeg taler med unge mennesker i dag, tror jeg er 150 år gammel, når jeg siger, at jeg startede med at træne vægttræning i,
2: ja,
3: det har vel været 76 eller sådan noget, da jeg var 16-17 år.
2: Ja, det er jo ren historie, det her.
3: Ja, altså det er jo sjovt, når jeg taler

0: sådan en... Og bliver jo selv en ret flot en af slagsen. Altså, du træner, og du træner, og du stiller jo op i bodybuilding, ikke?
1: Ja, jeg var sgu ikke nogen specielt god atlet, altså, og jeg var det relativt kort tid, fordi jeg ligesom opdagede, hvad der skulle til for at komme skridtet videre, og den vej havde jeg ikke den store lyst til at gå ned af, så jeg tror, jeg sådan stoppede med, at jeg konkurrerede et par enkelte gange, da jeg var et par 20, og så har træningen egentlig bare mere været for min egen skyld sidenhen. Jeg var så heldig at være i Los Angeles og træne på det her famøse, berømte Gold's Gym i starten af 80'erne, og der fik jeg ligesom en indblik i kulissen, hvor jeg tænkte, okay, det er ikke den vej, jeg skal. Så det var en øjenåbner, for en til da, der tror jeg, jeg havde en vækstang gennem hver øre med en skive på, og det var ligesom det, der fyldte allermest i mit univers.
0: Ja. Det der var i det, det var alt det her doping, som der jo allerede dengang blomstrede, ikke?
1: Jo. Altså det
0: tog du afstand fra allerede der, ja.
1: Nej, altså det gjorde jeg ikke. I virkelsen, så jeg havde moralske kvababels over dem, der valgte at gå den vej. Det var bare ikke noget, jeg havde lyst til, lad mig sige det sådan. Ja. At for mig har træning mere handlet om sundhed end noget andet, ikke? Altså,
0: ja. Og i alle de der år, hvor du så har trænet og netop dyrket sundheden og gået den vej der har du jo været med til at åbne op for et kæmpe univers her i Danmark også. Jeg nævnte lige, at du var grundlæggeren af den største og den bedste fitnesskonkurrence, vi jo faktisk har haft, når vi går tilbage i tiden og fik skabt både Mr. Fitness og Miss Fitness-konkurrencerne, som jo i dag er kult at tænke tilbage på, og som jo har udklækket virkelig mange fitnessatleter. Hvordan var den tid der, Sten, og hvordan satte du foden ind i det?
1: Jamen, det var egentlig en sjov tid, fordi det var altid sjovt at kigge tilbage og sige, at man har lavet noget pionerarbejde, kan man sige. Ikke? Jeg tror, at vi ramte ind i tidsånden på det her tidspunkt. Og det var egentlig en udløber af, at både jeg og Liseborg Larsen, som var min samlever, og som var med til at starte konkurrencen, kom fra den der bodybuilding-verden og synes, at de var dødssyge, de her konkurrencer, for der skete ikke rigtig noget. Så vi egentlig havde et udgangspunkt, hvor vi sagde, at de skal kunne noget mere end bare se ud. De skal også kunne performe, og de skal også kunne lave nogle krævende fysiske udfordringer. Så derfor så blev det ligesom tilføjet den her showrunde og en forhindringsbane. Og det tror jeg ramte ind i tidens ånd. Og samtidig var det måske også lidt en overraskelse for os, at vi boksede så hurtigt, fordi vores oprindelige tanke med at lave de der konkurrencer, det var egentlig som en udløber af, at vi nogle gange havde en udfordring på magasinet, som vi udgav dengang, med at finde atleter, der var i god nok form, når vi skulle skyde fotosessions.
0: Ja.
1: Så vi tænkte, jamen, hvis vi har de her konkurrencer to gange om året, så har vi 12 drenge og 12 piger, der er i god form.
0: Så er der materiale til blædet.
1: I tiden omkring de her konkurrencer, der har vi til resten af året. Så større var ambitionsniveauet egentlig ikke det første år, vi lavede det. Men da vi så, hvordan det fangede an hos publikum, jamen, så kunne vi jo godt se, at det havde potentiale til også at blive en interessant ting på tv. Og det var det jo de første mange år.
0: Ja, det var det. Og du har jo siden, nu nævnte jeg i min introduktion, at du muligvis har valgt den altid blå himmel med sol og varme, og den runder vi lidt senere, men det handler nemlig om, at du i mange år nu har valgt at bo i udlandet. Ja. Så det her med træningen og din gamle tid i Dragø og din opvækst og så videre, i dag der vil jeg så sige, at Dragø er jo en by, der bærer præg af, at man har taget sundhed og træning og så videre til sig, for i dag findes der faktisk en del muligheder derude. Der er sket en udvikling på det.
1: Ja, det må man sige. Det må man sige. Ja.
0: Og det glæder dig vel?
1: Ja, altså det var sjovt, fordi jeg sad i gamle dage, så jeg lavede en del af markedsføringen for den kæde dengang, en form og figur, som var Danmarks største fitnesskæde dengang. Og Tage Nielsen, som var indehaveren af den, han blev med at sige til mig, du kommer fra Dragør, hvorfor fanden laver du ikke en form og figur i Dragør? Og jeg var sådan, der bor 10.000 mennesker, det er for spinkeligt underlæg. Og så er det jo meget sjovt at se i dag, hvor nu måske er. Ja, uden at 20.000 mennesker ude, der ligger 4 eller 5 fitnesscenter derude.
0: Ja, præcis.
1: Så der var større underlag, end jeg umiddelbart tog dengang.
0: Men Sten, allerede i de år der begyndte du jo at rejse en del. Nu

0: fortalte du også lige, at du var i USA som ung i forbindelse med noget bodybuilding og træning. Men det her med at rejse rundt, for både dig og din søde kæreste Lisa, arbejdede jo meget rundt som internationale dommere. Hvordan var det at arbejde på den side af det?
1: Jamen, det var egentlig sjovt. Det var sjovt, indtil det ikke var sjovt mere, kan man ligesom sige. Fordi at for Lisas vedkommende, hun var jo en af verdens bedste dommere i en periode på 20 år, tror jeg. Hvor jeg dømte måske 5 eller 6 år, og det ikke var på samme niveau. Men vi er stadigvæk god nok til at dømme de største konkurrencer, men absolut ikke så gode dommer, som Lisa var. Det var jo også en sport, der udviklede sig i en retning, hvor det blev sværere og sværere at forlige sig med det. Det var sjovt at følge udviklingen. Det var sjovt at rejse så vanvittigt meget, som det gjorde på det tidspunkt. For der var jo næsten en konkurrence hver måned året rundt på alle mulige eksotiske steder rundt om i verden. Så jeg fik da set mange steder af verden på den konto. Men jeg var også der til sidst, at jeg tænkte, jeg sidder egentlig i Danmark og kører en non-doping-politik i mit magasin. Jeg tester atleterne til Mister og Miss Fitness hos Anti-Doping Danmark. Og så sidder jeg og dømmer nogle atleter, som ligner omvandrende medicinkonferencer i den efterfølgende weekend. Det er sgu en engelse dobbeltmoralsk. Så jeg valgte mig og valgte at trække mig ud af det i 2006, tror jeg. Men jeg synes, det var sjovt. Det var en tid, jeg ikke ville have undværet, men jeg ved ikke om den udvikling, fordi som tidligere sagt, så har træning for mig altid handlet om sundhed, og var der noget af de her led, der ikke var til sidst, så var det sgu sundt, det.
0: Ja. Altså. Sten, du har i en del år nu fungeret som coach, og det er jo et emne, som ikke kun i Danmark, men verden rundt jo berører os alle sammen. Det her med at blive coachet til at få en sundere livsstil. Coachet til måske at blive afmedicineret i et eller andet omfang. Coachet til at leve og spise og træne sig sundere, ikke? Hvordan synes du, udviklingen har været på det?
1: Jamen, jeg synes jo generelt, at folk er blevet meget mere bevidste omkring det. Men jeg synes også, at det er meget sjovt. Jeg var hjemme og holde et indlæg på noget, der hedder Idrættens Branchedag i efteråret. Og der var en idrætsforsker, der sagde til mig, at sådan en som dig, han må være blevet rigtig glad over, at det offentlige nu anpriser styrketræning som noget, man alle bør gøre. Mm. Og der må jeg indrømme, ja, det er da meget fint, men jeg synes ærligt, at det har været 40 år betænkt om det, fordi der har været evidens for det hele tiden. Så det er måske en udvikling, der er gået langsommere, end jeg gerne ville have set det ud. Og det, jeg ligesom prøver at arbejde med, når jeg coacher, jamen det er, jeg arbejder primært med 50 målgruppen, fordi jeg godt lige arbejde med målgruppen, jeg er i øjenhøjde med. Men også ud fra den der betragtning om, at det, som de egentlig lærer på mine forløb, det er, at de den viden, som jeg synes burde have været obligatorisk i folkeskolen, nemlig et forløb, der hedder, sådan skal du træne og tænke for at fungere optimalt. Fordi det er nogle redskaber, vi alle sammen har brug for.
0: Ja, det var rigtigt. Og det var noget, man skulle have implementeret mange år tilbage.
1: Ja, altså, det er desværre, blevet udprioriteret. Jeg tror til gengæld, at der er en stigende bevidsthed omkring det. Og, altså, jeg havde en lille turné i efteråret med et foredrag, der hedder Sundhed er dit ansvar til at tage det, og det er også meget henvendt til 50 år. Der fornemmer en kæmpe interesse, netop fra voksne brugere omkring styrketræning. Men også en ret stor uvidenhed om, hvordan de egentlig skulle komme i gang.
0: Ja.
1: Fordi man kan jo sige, at det kan jeg ikke sige, at det skide i arbejdet, om man så må sige. Men fitnessbranchen har jo bevæget sig igennem de sidste 40 år fra oprindeligt at være et sted, hvor der var en progressiv udviklingskurve og noget læring. Til i dag er det et sted, som er et facility house, at man som forbruger køber sig adgang til en masse lækre faciliteter og en kæmpestor redskabspakke. Men hvis man ikke har forudsætningerne for at bruge dem, så er man fucking alle alene i verden. Og mange steder har man ikke anden kontakt med udbyderne i bibelfrikset, når man tjekker ind og ud. Så det, jeg ligesom beskæftiger mig med, det er at give mine kunder noget viden at handle på.
0: Sådan, så de har værktøjerne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, man kan sige, at jeg kommer med værktøjspladsen med en bedste rammer og en boremaskine med turbo og en god skruetrækker, men det er dem selv, der skal slå sømmet i væggen. Jeg står ikke og holder dem i hånden.
0: Mm.
1: Jeg giver dem den fornødne viden og den fornødne redskaber til at få de resultater, de måtte ønske.
0: Og Sten, det er jo sådan, at du tilbage i livet faktisk rigtig mange gange har kunnet bruge din ekspertise her, fordi du er også blevet bedt om at deltage i forskellige tv-produktioner.
1: Ja, jeg har lavet nogle stykker efter hånden.
0: Hvordan var den tid med det?
1: Ja, det ved jeg ikke. Altså,
0: det er jo en anden måde at formidle på, tænker jeg. Altså, du når ud på, på et andet niveau, ikke?
1: Jo, altså det var sjovt at for eksempel at være med i nogle sundhedsprogrammer netop, som tog udspring i min 90-dages forløb, hvor vi blandt andet lavede det med Pugelgaard op. Fordi det der egentlig er vigtigt for mig at vise, det er, at det er ikke så svært, når du først får det lært. Og det er også derfor, jeg sådan prøver at ligesom kalde mange af mine forløb for kørekort til din krop. Ikke? Fordi at de fleste har en udpræget evne til at overvurdere, hvor meget de tror, der kan ske på 14 dage, og tilsvarende undervurdere, hvad der kan ske på et år. Altså, okay. Vi lever i en verden, hvor alle søger quick fix solutions, og når det kommer til fysiske forandringer, der findes det ikke. Der er kun én vej frem, det er vedholdenhed om at etablere nogle vaner, man kan vedligeholde på den lange bane.
0: Ja, og så være vedholdende, ikke?
1: Jo.
0: Og hvordan, hvis vi sådan kigger på dig selv, Sten? Fordi nu er du jo en, vi har hørt allerede i en ung alder, begyndte du at træne og blev grebet af det osv. Har du selv den der stamina og god til at hvad skal man sige, passe på dig selv i livet i forhold til, ja, til både træning og ernæring osv.?
1: Ja, for i hvert fald for mig er det en del af mine daglige vaner, kan vi sige.
0: Okay.
1: Altså, det har jeg brugt voldsomt meget tid på. Altså, min træningsvolumen, den er måske 200 minutter om ugen. Men jeg er oppe i 20 gange 40 minutter om ugen. Og det er... For mig er det... Jeg ser det egentlig ikke som noget, der sådan... er noget, jeg skal tage mig sammen til at gøre. Jeg ser det ind som privilegie, at jeg har 5 gange 40 minutter til at varetage min kroppens behov.
0: Ja.
1: Altså i hele taget, du hører aldrig mig tale om kost og træning, fordi andet end i professionel sammenhæng, fordi jeg synes ikke, det er dinner conversation, fordi jeg gider sgu ikke sidde og fortælle, hvordan jeg træner, eller hvordan jeg spiser, fordi det er en del af mine vaner. Jeg sidder heller ikke ved et middagsselskab og underholder folk om, hvordan jeg børster mine tænder. Det er også en del af mine vaner.
0: Yeah.
1: Så det, for mig handler det meget om det her med, at det, der virker, det er det, man får gjort. Så der er ikke en tilgang, der er rigtig eller forkert på det her område. Altså, det handler om at tilpasse den tilgang, der føles rigtigt for den enkelte i deres hverdag. Så det er det, for ellers bliver det ikke gjort.
0: Og Sten, nu vil jeg lige tilbage til denne her med, at du sandsynligvis ikke kommer tilbage til Dragør andet, når du besøger søster, og har en god tur rundt i de gode gamle gader og kigger på de gamle fredede huse osv. Men det er fordi, at de seneste mange år, der har du faktisk haft bopæl i syden, sol og varme og blå himmel, nemlig i Spanien.
1: Ja.
0: Hvordan er livsstilen i Spanien kontra Danmark, når vi snakker sundhed?
1: Jamen, desværre vil jeg sige, at vi jo alle sammen i hele Europa er blevet præget af udviklingen på det amerikanske marked. At vi spiser større og større portioner af mere og mere præfabrikeret lortmad, som man så må sige. Og den udvikling er også slået igennem i Spanien. Men de grundlæggende spisevaner i Spanien er jo gode, og det er nemt at leve sundt i Spanien, fordi råvarerne er der. Og de er tilgængelige. Men vi ser også...
0: Og Sten, ud over det her med, at du jo er privilegeret i forhold til at kan få friske råvarer og egentlig masser af solvitaminer og På mange områder har det der gode, dejlige liv, vi andre kan drømme om i Danmark på en vinterdag med minus 10 grader. Ikke? Hvordan har det så været i forhold til det her med at træne? Nu var vi lidt inde på, hvordan eksplosionen, jo gudskelov, har været i Danmark i forhold til, at træning er noget, som folk har implementeret i deres hverdag, og det er tilgængeligt for os at komme rundt i træningscentre osv. Hvordan er det i Spanien?
1: Jamen, det er absolut lige så udbredt. Altså, jeg bor i en relativ lille by oppe i bjergene, hvor der bor 17.000 mennesker, og der ligger to ganske udmærkede fitnesscenter i den by. Så det er lige så integreret i Spanien, som det er i Danmark.
0: Ja. Nu hiver jeg dig lige tilbage til Dragør igen. Hvis vi tænker tilbage på din opvækst og din skoletid osv., jeg holder jo meget af at tage ud på Dragør Fort og gå op på fortet og bare stå og kigge. Der er jo smukt, når man kommer op i højden. Hvad med det Dragør Fort der? Var det et sted, I børn i sådan kom?
1: Nej, fordi det var ikke åbent dengang. Det var ikke åbent for public åbent. Det var stadig ikke en bombe. Jeg tror stadig, det var militært. Jeg ved ikke om det. Jeg kan ikke huske, om der var soldater på det, men det var stadig militært område.
0: Så I kunne ikke komme derop? Nej.
1: Nej, vi kunne ikke komme derop.
0: Så der har jo egentlig ikke været så mange steder. Altså hvis man mødtes I så nede på havnen, eller hvor mødtes man?
1: Jamen jeg boede ude i det der boligbyggeri, der hedder Ingeparken, som var sådan et etagebyggeri, og der var tre store græsplæner ud i de der forskellige blokke af huse, og det kan godt være, at jeg ser det sådan lidt i nostalgiens lyserøde bagspejl, men jeg husker det som om, at der var sgu ikke gang i de der græsplæner, okay. Det kom, at vi spillede rundbold på den ene og fodbold på den anden og sådan noget. Og når jeg kommer derud i dag, så ser jeg aldrig ungerne bruge de der udendørsarealer på sådan en måde. Så det var meget, altså jeg synes meget, at det vi lavede var enten centreret om, at vi spillede bold på en eller anden måde, eller også så var vi ude på de der kæmpe store enge, der lå ude på Sydstranden dengang,
0: ja.
1: Og byggede huler og. Så det er egentlig det, jeg husker mest derude fra. Det var meget centreret omkring at være ude.
0: Og hvordan med piger? Nu kom man jo ikke sådan, det var lidt hårdt at komme væk fra Dragør, fordi mulighederne var ikke så store. Men var det sådan skolekærester, eller hvad gjorde man der, når man sådan skulle møde piger?
1: Og det var det, jeg synes, at der var mange søde piger i Dragør dengang.
0: Mm.
1: Altså udvalget blev selvfølgelig det større, da jeg rykkede til København, men jeg synes da ikke, det var trist på den måde i Dragør, der var mange søde piger.
0: Så der var heller ikke noget med, når du skulle i byen, du tog på Amagerbrogade. Man havde jo dengang Hollywood og de her forskellige steder.
1: Jo, det hed faktisk Flying Dutchman, da jeg begyndte at komme, når det blev Hollywood. Så jo, der kom jeg også en gang med den. Og hvad fanden var den hed inde i sidegaden i Jyllands Hus, der lå også.
0: King George.
1: King George, ja.
0: Ja.
1: Og Josefine hed den dernede.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja. Så jeg kom der også ind over broen en gang imellem.
0: Men havde du knallert, eller hvordan kom du rundt?
1: Ja, jeg havde knallert. Jeg havde knallert på nogle år.
0: Ja. Og det har jo så gjort det unægteligt nemmere for dig at komme rundt, ikke?
1: Jo. For jeg kan jo, bare... og så gik der jo busser. Der var længe mellem, men der gik det busser.
0: Jo, men du skulle så også nå den sidste jo. Fordi der var jo ikke en natbus dengang, vel? Det mener jeg altså ikke, der var du. Jeg tror, du var på den, hvis ikke du nåede den sidste inden midnat, ikke?
1: Jeg kan ikke huske det mere. Men igen, altså, som sagt, jeg var 17, eller sådan noget, da jeg flyttede til byen.
0: Ja. Og det, der jo også er charmerende ved Dragør, det har du jo også bemærket, når du besøger søster, det er, at eksempelvis den gamle farvehandel, han lå der vel også, da du var dreng, og tænk, han ligger der jo endnu.
1: Jamen, der er mange af de der butikker, der stadig ligger. Ikke? Altså, det, der er meget forandret i gadebilledet, da jeg var dreng, der var færgen der jo stadigvæk. Så stort set alle skilte i alle butikker var på både dansk og svensk.
0: Ja. Og tog du med dine forældre på den der Dragør Lindhamn-tur?
1: Ikke med mine forældre, men med min farfar. Så den har jeg sgu været med mange gange, da han var pensionist, og jeg var lille. Det var også noget, der var meget kendetegnet med Dragør dengang. Det var jo meget, altså, det var jo meget centreret omkring, var du ægte Dragør eller ej?
0: Ja.
1: Altså, Jeg var tredje generation, så jeg var en tilflytter, ikke? Min farfar byggede sit hus og kommer til 1930, ikke? Og jeg er født i 61, men jeg var stadig tilflytter.
0: Selvom det var tredje generation.
1: ja, det var meget den måde, det blev gjort op på, ikke?
0: Ja. Men jeg tror ligesom på Islands Brygge, at det er sådan typisk med generationer, der overtager, børnene flytter ind for lejlighed og så videre. Sådan har det også altid været med Dragør. Så og det gør jo også historien, den er fantastisk derude, fordi den går så langt tilbage, ikke?
1: Jo, og jeg var til en reunion for nogle år tilbage med min gamle folkeskoleklasse. Og det var faktisk lidt sjovt, fordi jeg tror, det var 50 år siden, vi var startet i folkeskolen, når vi holdt det der reunion. Og der var jo altså en del, jeg ikke havde set, siden jeg var 16 år gammel.
0: Nej.
1: Men det var også meget tydeligt at fornemme, hvem der ligesom var blevet hængende derude, og hvem der var flyttet derfra.
0: Ja. Men der var altså nogen, der var blevet hængende, Sten.
1: Der var mange, der var blevet hængende. Altså, der var også mange, der var blevet hængende. Altså, og jeg tror, der er nogen, der er nogen for hvem, at alt, hvad der ligger på den anden side af tunnelen, det er den sorte firkant.
0: Det er rigtigt. Eller for nogen, denne her med, når de kører over Langebro, så føler de først i hjemme, når de lander på Amager-siden, ikke?
1: Ja.
0: Men det er jo det er jo også lidt hyggeligt, den der tradition i, eller den der lyst til, at nogen får fodfæste og bliver i det. Det er jo også hyggeligt, faktisk.
1: Jamen, helt sikkert. Helt sikkert.
0: Men Sten, hvis vi kigger på det liv, du har i dag, som jo ligger rigtig langt væk fra Dragør, udover du også har vandet og kasse vand og så videre. Men hvad er det så, det giver dig at være sydpå?
1: Jamen for mig tror jeg primært, at det handler om det her med, at himlen er blå. Altså varmen er plus, men at himlen er blå, det betyder meget for mig. Jeg kunne mærke de senere år, da jeg boede i København, at jeg forstod godt, at når vi nåede til november, så føltes det som om, den var 90 dage langt. Ikke? Ja, altså den der skide grå himmel, og det der våde sjas, der aldrig rigtig blev til sne. Ikke?
0: Ja.
1: Det synes jeg var deprimerende.
0: Så det er psykisk velvære, det her simpelthen?
1: Ja, og altså, jeg har et eller andet sted, jeg aldrig følt mig specielt dansk. Altså, det kan være, jeg er lidt rodløs, men jeg føler mig ret tit hjemme, der hvor jeg nu er, på det tidspunkt, hvor jeg er der. Jeg har ikke den der, det er der, jeg kommer fra, og det er der, jeg har min rulle. Det er snart faktisk ikke.
0: Så du går, i hvert fald ikke rundt til hverdag med drømmen om Dragør?
1: På ingen måde. På ingen måde. Det er hyggeligt at være der på besøg, men det er ikke det, jeg føler, jeg hører til.
0: Sten, nu strejfede vi lige de her glade unge år med Flying Dutchman og King George og så videre, Fregatten og hele det tidsbillede der. På et tidspunkt, så bliver du faktisk også selv, fordi du kommer til at arbejde i det her natklubmiljø. Og hvis jeg nu siger Privé eller Annabelle, så var det jo et sted, du slog dine folder.
1: Ja, jeg arbejdede på Privé mange år. Altså
0: ja,
1: først var jeg dørmand, derinde så blev jeg bartender, og de senere år, der lavede jeg alt deres markedsføring, og ligesom lavede alle deres tiltag og eventtingene derinde, og byggede stedet om fra 1-3 etager. Så ja, jeg brugte en del år på Privé, det var en sjov tid. Altså det var jubi-årene, og man så
0: ja, det var det også.
1: Altså, det var jo lidt de der år i sen 80'erne, hvor København sådan lige pludselig fik rystet det her lidt støvede provins i Asser og blev en mindre metropol.
0: Ja.
1: Hvor der lige pludselig skete nogle spændende ting i København.
0: Ja, der var udvikling, virkelig udvikling på det.
1: Ja, det må man sige.
0: Men det var også en anden måde at gå i byen på dengang, end de unge har i dag. Der er jo også sket et kæmpe skred.
1: Altså, der må jeg jo blankt vedkende mig, at jeg bliver 65 næste år. Jeg har ikke et fucking klue om, hvordan de unge mennesker går i byen i dag.
0: Nej, men der er bare et helt andet billede og en helt anden gå-i-byen-kultur. Men hvis vi hopper tilbage til den gang der, så kan jeg jo godt høre på dig, du sagde selv, det var en sjov tid. Og det var vel egentlig fordi, at når du var sådan fast sådan et sted der, så tænker jeg, at du har vel været dus med mange af kunderne og... Altså som dørmand, der tænker jeg jo nærmest, de har stået og tikket og bedt og det ene og det andet, for at du lige kunne få dem ind. Fordi der var jo også maksimum på, hvor mange der måtte være jo.
1: Jo, og det var et populært sted. Og altså, der er der ingen tvivl om, at jeg fik et kæmpe netværk i det der år.
0: Ja.
1: Og lærte en masse mennesker at kende. Og det var sjovt. Det var skide sjovt. Altså, jeg er egentlig følge i den. Altså. Men jeg har faktisk med stort set alt, hvad jeg har beskæftiget mig med mit voksne liv, følt mig enormt privilegeret, for jeg har aldrig rigtig følt, at jeg var på arbejde. Jeg synes, jeg lavede noget, der var skide sjovt, og fik penge for det.
0: Ja, det er jo en gave.
1: Ja.
0: Nu skal vi lige snakke lidt omkring nogle idéer og tanker, du fik til et fitnessblad tilbage i tiden.
1: Ja.
0: Ja. Og det var jo også en speciel æra i dit liv, og noget banebrydende, du kom med i forhold til, hvad man allerede kendte på det danske marked, inden for et gedint træningsmagasin. Prøv at fortælle, hvad du gjorde, Sten.
1: Jamen, jeg tror egentlig, at ideen til Workout & Fitness kom lidt af, at jeg en eller anden dag. Jeg havde siddet og lavet markedsføring for formfigurer, og havde lavet et in-house-magasin for dem. Og da den kæde blev købt op, så valgte jeg at nedlægge det der magasin. Og jeg synes egentlig, at det var en meget god idé med sådan en magasin, og tænkte, kan man ikke få det ud til de uafhængige centre? Nu har ikke kun været kæderne, der er lige så mange af de små uafhængige centre, de må også være interesseret i noget information. Og samtidig så havde jeg siddet en anden dag med et nummer i form, som ligesom var det eneste, der berørte træning lidt. Det eneste andet magasin, der berørte træning lidt. Og jeg har sådan kigget på mine notater og tænkte, at jeg kan finde en sygefaktuelle, inden jeg er kommet til at sige syge, det jeg bare kan se på Google Market. Så må der skulle være andre, der har det, ligesom jeg. Så måske skulle vi prøve at hæve baren på den her formidling om tre træning og kosting. Og så var vi så heldige, at der heldigvis var en masse leverandører i branchen, der også synes, det var en god idé at bakke os op med annoncering. Så det startede vi med i, hvad var det, 91, tror jeg.
0: Ja.
1: Og det var måske ikke det heldigste tidspunkt, fordi jeg udgav mit første magasin i 1991 i august, og i september og oktober, der krakkede de to største kæder, fitnessklub og formfigurer, og det gav en masse larm i medierne, så timingen, den kunne du næsten ikke have været lærer. Men vi overlevede.
0: Der kunne du godt have brugt en krystalkugle.
1: Ja, det havde været smartere.
0: Men du udkom jo i mange år med, det her magasinsting.
1: Ja, altså Workout & Fitness kørte vel fra 91 til 2006-2008 eller sådan noget. Og så var jeg nået til det tidspunkt, hvor jeg måske synes, jeg havde skrevet artikler nok om, hvordan man fik flad mave og store arme. Og samtidig så kunne vi jo også se, at printmarkedet for alvor var for nedadgående, og især på abonnement og løssalg. Jeg tog egentlig sådan en time-out med mig selv og sagde, hvad har du lyst til at formidle videre, hvis du skal arbejde med det her? Og det var egentlig mere B2B-delen. Det var mere forretningsudviklingen på det her område og transporting. Så det blev så til, at vi helt stikket på Workout & Fitness og i stedet udgav FitNews, som er et magasin, der primært henvender sig til indehaver og ansatte i branchen,
0: ja.
1: Og som handler om nye koncepter, nye trends og bevægelser på markedet.
0: Ja.
1: Og det kørte så fra 2010 indtil efter corona. Så blev det sgu simpelthen for dyrt at distribuere printede magasiner, og så kørte vi online.
0: Ja.
1: Og det har vi gjort lige siden på den online portal, der hedder fitnews.dk. Og jeg må da indrømme, at jeg synes, det er sjovt at lave online ting, selvom det er et helt nye univers, jeg kunne sætte mig ind i. Men jeg synes også, det er lidt modigt, at printmarkedet er så uddøende, som det er.
0: Men Sten, du har jo været med i denne her tid, hvor at det her med at dyrke fitness, det var jo et udstyrsstykke. Det var jo med kulørte pink benvarmere og helt specielt outfit og så videre. Det var jo lige før pigerne, eller ikke lige før, det havde de. De havde jo altså make-up på, når de trænede, og det store permede hår og så videre, ikke? Altså, er det noget, der har forladt det marked der, det her med, at der var så meget visuelt i det?
1: Ja, det tror jeg. Ja, eller det er det. Altså, det, jeg tror, jeg tror også bare, det er sådan, det var nyt for kvinder at motionere på den måde, så jeg tror, de købte ind i den der Jane Fonda ting til at begynde med, at så opdagede de egentlig, det bare var meget fedt at træne. Så jeg tror bare, det ændrede sig stille og roligt undervejs. Så.
0: Ja. Og det kan du også se i dag, at det er et lidt andet sted, man er med det i dag. Ikke? Det er jo tit, man oplever, at folk står i en løs t-shirt, ikke?
1: Jo, altså folk kommer for, eller de fleste kommer for at gøre det, de skal, ikke? Og ser det egentlig ikke som noget, der kræver, at man skal tage på til lejligheden. Altså,
0: Og Sten, når du sådan i dag sidder nede i det spanske med den blå himmel og tænker tilbage på det, der har været, er det en tid, som du sådan helt storsindet og generelt tænker på som nogle rigtig fede årtier?
1: Jamen altså, jeg synes, det var sjovt at lave dem. Jeg er ikke sådan en menneske, der sidder og tænker, bare det var ligesom i gamle dage. Altså, jeg synes altid, det er sjovt at snakke om, hvad der skal ske i morgen, i stedet for hvad der skete i går. Men det var da stadig sjovt at få lov til at lave nogle ting, hvor man rigtig faktisk sætter et aftryk på branchen. Og så var det måske også et spørgsmål om, at jamen, hvis jeg sådan skal kigge tilbage på min egen historik, så må jeg jo langt erkende, at de gange, hvor jeg har ramt mig om, det er, hvor jeg har været i øjenhøjde med min målgruppe.
0: Ja.
1: Og det var jeg jo i den grad af fitnesskonkurrencerne, fordi jeg kom selv fra den verden, og jeg var på alder med mit publikum, så jeg vidste, hvad de gerne ville have. Altså, jeg ville jo være helt ude for pædagogisk rækkevidde, hvis jeg i dag troede, jeg vidste, hvad en 30-årig ville have.
0: Ja.
1: Så derfor så skal man prøve at beskæftige sig med det, der hvor man selv passer ind i livet.
0: Man kan sige, at jeres enestående fitnesskonkurrencer for damer og herrer udklækkede jo også nogle ikoner i den tid.
1: Ja.
0: Tager vi på pigesiden sådan en som Sharon Muldrow, der jo gik over vandet, hun tog til USA, og stillede op i den meget prestigefyldte Miss Olympia, ikke?
1: Og vandt den, ja.
0: Så man kan sige, at I har jo helt fundamentalt været et utroligt afsæt til at tage folk videre i den der organiske fitnessverden, ikke?
1: Jo, men jeg tror, at det unikke ved fitnesskonkurrencerne var først og fremmest, at der var ikke nogen vægtklasser. Der var kun én vinder.
0: Ja.
1: Altså i dag, når de har alle de her forskellige mærkelige fitnesskonkurrencer, der findes i dag, så er der 20 forskellige kategorier, 10 forskellige vægtklasser, og 50, der går fra med en medalje om halsen.
0: Mm.
1: Og ikke engang de andre nede i deres lokale center aner, hvem helvede de er. Ikke?
0: Mm.
1: Men vores havde jo den effekt, at dels var den på national tv, at der var altid noget 900.000, der så de der konkurrencer, men dels så var der altså kun én, der var den næste år. Og det var sådan hele tiden det, der var vores payoff på Mr. & Miss Fitness. Det var, at jeg kan only be one. Altså, og det gjorde jo, at de fik vanvittigt meget brand, ikke?
0: Ja. Ah, det var en
1: skønt. Og så hang det jo også sammen med, at det var nemt for os at markedsføre konkurrencen.
0: Og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg har Sten Brofort med på telefonen, og det gør altså, at det du hører, det er jo lidt anderledes end en ren studieproduktion, men det er også charmerende, det kan jo også noget på en eller anden måde. Sten, det har jo været så skønt at have dig med her til en snak, ikke mindst om det gamle Dragør og din tid i Dragør, og ikke mindst dit nye liv, som jo altså er med den blå himmel. Jeg ved jo, du gæster København, når du laver dine coaching-ting og foredrag. Når du møder op til et foredrag, hvad er det så, du er booket til? Hvad er det, folk vil høre der?
1: Jeg taler primært ud fra en tese om, at sundhed er dit ansvar. Og det gør jeg egentlig ud fra, at alt forandring starter med at bevæge sig ud sin komfortzone og gøre noget andet end det, som ikke virker egentlig forvejen. Og så snakker jeg meget om, hvorfor jeg mener, at alle plus 50 bør implementere styrketræning som en del af deres daglige vaner. Jeg taler meget om, at hvordan man lærer at navigere i den der jungle af divergerende sundhedsbudskaber, og ikke mindst afkode, hvem er afsenderen på de forskellige ting, og hvilken interesse har de at påvirke i en given retning. Og så taler jeg lidt om vigtigheden af en målsætning. Så det er meget centreret omkring de ting.
0: Og det du netop siger med afsenderen, er det blandt andet fordi, at der godt kan være noget rod i det marked der? Altså, vi skal ikke lade os løbe efter hvad som helst.
1: Jamen for mig er det jo et underligt paradoks, at jeg startede med at lave et magasin, fordi der ikke rigtig fandtes noget formidling om kost og træning. I dag der er jeg lige i den situation, at når jeg kigger på al den formidling, der er omkring kost og træning, så vil jeg ønske, at det kun var de 20%, der rent faktisk er evidensbaseret, der var til rådighed. Fordi hvor folk intet vidste for 35-40 år siden, så ved de i dag en hel masse, men det er fragmenter af alt muligt. Og man kan sige, hvis man skal have en sundhedsstrategi, så er det jo dybest set bare en opskrift på, hvordan man skal gøre tingene. Men du kan have opskriften på verdens bedste chokoladekage, men hvis du bare dropper ingredienserne i en tilfældig rækkefølge, så kommer de sgu aldrig til at smage som den bedste chokolade. Så det handler meget om ligesom at finde den strategi, der passer til en, og følge den.
0: Det er et godt mantra. Og Sten, vi skal til at runde af nu, men ved du hvad, jeg vil sende dig det bedste af sted ned til Spanien og sige tak for din rigtig gode input og fordi du tog os med på din rejse, din Dragør-rejse, eller din rejse, som jo startede som barn i Dragør, og som jo så i dag, adskillige årtier efter, har bragt dig til Spanien. Hvem kunne vide det, ikke?
1: Alt for mange årtier efter.
0: Ja, det ærger dig lidt på en måde, men så havde du ikke fået alle de gode oplevelser på din vej, jo.
1: Nej, det
0: var ikke. Så var det blevet noget andet, og jeg ved, du har været rigtig glad for alt det, du har været hands-on igennem årene, ikke?
1: Jo, altså.
0: Mit sidste spørgsmål kunne jo være for en mand med din viden, en mand med de oplevelser, du har haft, og med de afsæt, du har taget både i ind- og udland. Er du sådan en, der en dag laver en bog, Sten?
1: Jeg skriver faktisk lidt på en fiktionsting omkring, der tager afsæt i 80'erne i København. Og den forhåber jeg da på, at jeg har færdig inden årets udgang.
0: Det er jo spændende.
1: Ja.
0: Er det så som Sten, du er med i bogen, eller er det nu sagde du fiktion, er det en fiktiv figur, vi oplever?
1: Det er en fiktiv figur.
0: Spændende.
1: En fiktiv figur.
0: Jamen, der er noget at glæde sig til senere på året. Herfra Amager Radio, der sender jeg det allerbedste afsted til dig, Sten, og siger tak, fordi du var med os i dag.
1: Det var en fornøjelse, mener.
0: Det var godt. Vi tales ved, Sten.
1: Det gør vi. Hej.
0: Hej. Og med de ord, så skal jeg til at slukke denne omgang mig og Amager her på 103,4 på FM-båndet. Husk i øvrigt også, du kan lytte til os på amagerradio.dk. Programmet her, det var produceret, lavet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnå. Jeg beklager selvfølgelig, at forbindelsen og måske den lyd, du har fået, ikke var helt loud and clear. Men sådan er det altså, når vi nogle gange jager en gammel amerikaner, en gammel dragørdreng i Spanien. Godt gennem.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

så er klokken slået de lokale nyheder her på Amager Radio. For 4 år i træk har alle børnehaver i Tårnby Kommune modtaget en invitation til på skrift at deltage i cykelpatruljen med en stor gruppe store børnehavebørn. Det er legepatruljen, der er inviteret, for de har nemlig specialiseret sig i at lære børn at cykle på pedalcykel uden støttehjul. I år der har 25 institutioner fordelt over kommunen tilmeldt sig. Børnene tager deres egen cykel med i børnehave, og sammen med en voksen fra institutionen bliver de hentet af legepatruljen. Herefter så går turen på cykel ud i det blå på Tårnby Sti-systemer. Nogle børnegrupper cykler ved stranden, mens andre cykler ved Kastrupfortet, i byparken, i travbaneparken, omkring Ugandaskoven eller på Vestamager. Alle skal afsted 2 dage. Første dag er målet at lære alle børn at cykle. Det lyder usandsynligt, men erfaringen er faktisk, at det kun tager nogle få minutter at få de 4-5-årige til at cykle selv på en tohjulet pedalcykel. Derefter så skal børnene have mulighed for at cykle lange, lige strækninger, så der cykles derudaf på kommunens stisystemer. Anden dag er målet at øve sig i at manøvrere cyklen på mange forskellige måder, så der laves cykelleje, cykelforhindringsbane, cykeloløb og cykles rundt i legepatruljens cykelby, hvor børnene blandt andet kan stoppe i vaskehallen for at vaske deres cykel eller ved iskiosken og købe en legeis. Det bliver også muligt for store børnehavebørn i kommunen at lave cykelsjov med deres forældre. Torsdag den 11. juni, der inviterer legepatruljen, nemlig til cykellegedag i byparken, og det er omkring basketbanen fra kl. 15 til 17. Her der kan store børnehavebørn årgang 2021 og deres forældre hygge sig sammen med en række forskellige cykeludfordringer. Tilmelding er ikke nødvendig, man møder bare op og medbringer barnets cykel. Et sikkert tegn på, at sommeren den er ved at være her, det er, at det igen bliver tid til udendørs loppemarkeder. Og er du også faret vild med at høste fine, finurlige og genanvendelige fund på markeder, så kan du allerede nu skrive loppemarked, havnelopper i kalenderen. Loppemarkedet det finder sted den 14. juni, det er fra kl. 10 til 15, og det er som endt i Kastrup Lystbådehavn. Året er godt begyndt i Københavns Lufthavn, hvor antallet af rejsende aldrig har været højere. 7 millioner passagerer rejste til og fra lufthavnen i første kvartal i år, og det er 14% højere end samme periode sidste år. De første 3 måneder er en del af flyselskabernes vintertrafikprogram, hvor flere flyselskaber har åbnet helt nye ruter og øget antallet af afgange på en række eksisterende ruter. Det giver endnu bedre forbindelse til og fra København og kommer hele samfundet til gode, det siger Christian Poulsen, som er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende betyder, at Københavns Lufthavn kommer ud af første kvartal med et overskud på 196 millioner kroner før skat. Det er en stigning på 92 millioner kroner i forhold til 2025, hvor første kvartal gav et overskud på 104 millioner kroner før skat. Den samlede omsætning i årets første kvartal var på 1,2 milliarder kroner. Det er en stigning på 12% i forhold til sidste år. Den aeronautiske omsætning fra flytrafikken udgjorde 718 millioner kroner, som er 14% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som blandt andet er fra shoppingcentret, parkeringsforretningen og udlejning af bygninger og lokaler, var på 482 millioner kroner i første kvartal, svarende til en stigning på 9%. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 grader. Velkommen til Kommune og Omegnsnyt hos os her på Amager Radio. Og vi starter som endt i Tårnby, og det gør vi i Københavns Lufthavn, hvor antallet af rejsende aldrig har været højere. 7 millioner passagerer rejste til og fra lufthavnen i første kvartal, og det er 14% højere end samme periode sidste år. De første 3 måneder er en del af flyselskabernes vintertrafikprogram, hvor de flere flyselskaber har åbnet op til nye ruter og øget antallet af afgange på en række eksisterende ruter. Det giver endnu bedre forbindelser til og fra København og kommer hele samfundet til gode, og det mener Christian Poulsen, som er CEO i Københavns Lufthavn.
Det stigende antal rejsende betyder, at Københavns Lufthavn kommer ud af første kvartal med et overskud på 196 millioner kroner før skat. Det er en stigning på 92 millioner kroner i forhold til 2025, hvor årets første kvartal gav et overskud på 104 millioner kroner før skat. Resultatet for årets første måneder viser et endnu større overskud end sidste år. Den globale appetit på at rejse er fortsat høj, men vi er også meget bevidste om, at den geopolitiske situation kan komme til at påvirke det internationale rejsemønster, og det følger vi meget tæt, fortsætter Christian Poulsen. Den samlede omsætning i årets første kvartal var på 1,2 milliarder kroner, og det er en stigning på 12% i forhold til sidste år. Den aeronautiske omsætning fra flytrafikken udgjorde 718 millioner kroner, som er 14% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som blandt andet er fra shoppingcentret, parkeringsforretning og udlejning af bygninger og lokaler, var på 482 millioner kroner i første kvartal, og det er svarende til en stigning på 9%. Væksten er negativt påvirket af, at flere butikker og spisesteder er midlertidigt lukket på grund af det igangværende byggeprojekt med udvidelsen af Terminal 3, som står klar i løbet af næste år. En stor del af passagervæksten skyldes et stigende antal transferpassagerer. I årets første kvartal var knap 2 millioner rejsende i transfer på en mellemlanding i København for at flyde videre ud i verden. Det er hele 50% flere end sidste år. Vi kan for alvor se resultatet af, at SAS samler sin trafik i Københavns Lufthavn, så nu er 28% af passagererne i lufthavnen i transfer på vej mod deres endelige destination. Langt de fleste transferpassagerer er nordmænd, svenskere og danskere, der lander i København for at skifte fly og flyve videre mod destinationer i Europa og Nordamerika, Mellemøsten og Asien. Men det er også et stigende antal amerikanere og rejsende fra Asien, der bruger København som indgang til Europa. Københavns Lufthavn er Nordeuropas største trafikknudepunkt, og transfertrafikken er derfor vigtig for Danmark. Det gør det muligt at tiltrække og udvikle ruter, som ellers ikke ville være tilgængelige for København. De mange flyforbindelser styrker dansk økonomi ved at give danske virksomheder hurtig adgang til verden, tiltrække internationale virksomheder og kvalificeret arbejdskraft. Det er med til at skabe arbejdspladser på tværs af Danmark, ligesom turismen bliver styrket med de mange ruter til og fra København, fortsætter Christian Poulsen. Krisen i Mellemøsten har påvirket trafikken mellem Københavns Lufthavn og destinationerne i området. I første kvartal var der 190.000 rejsende, hvilket er 63.000 færre i forhold til sidste år, svarende til et fald i trafikken på 25%. I begyndelsen af krisen blev stort set al flytrafik indstillet mellem Danmark og landene i regionen. Det påvirkede desværre flere tusind rejsende i nogle uger, men heldigvis har de fleste flyselskaber genoptaget flyvningerne. Rejsende til og fra Mellemøsten udgør 3% af den samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn, og man følger situationen i Mellemøsten tæt i forhold til brændstofsituationen og de stigende priser, siger altså Christian Poulsen. Resten af året forventer Københavns Lufthavn en fortsat vækst i antallet af passagerer, som vil føre til højere omsætning. Forventningerne er et passagerantal på omkring 35,5 millioner og en vækst i omsætningen på 7%. Hvis passagerantallet når op på omkring 35,5 millioner, forventes det, at resultatet før skat for 2026 lander mellem 1,75 og 1,90 milliarder kroner. Der er dog usikkerhed omkring forventningerne på grund af geopolitiske og makroøkonomiske forhold, der kan påvirke brændstofpriser og rejsemulighederne og dermed de finansielle forventninger negativt. Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup Lundsgade. Her der kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det sker torsdag den 18. juni, og det er fra kl. 16 til 19, og der er i Skottegårdsskolens aula, og det er altså her, det foregår, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald være senest den 26. juni.
Efter borgermødet, der vil alle idéer, både fremmødet og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpolitiet samt skole- og fritidsområdet. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i denne her arbejdsgruppe. Hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en af de flotte 8 pladser, jamen, så skal du altså vide, at det handler om fornyelse af Kastrup Lundsgade, så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside. Det er nemlig her, du kan tilmelde dig. Du kan også her finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding for at deltage, der møder man bare op. Midt imellem by og natur, nu kan du komme til Naturdag i Ørestads Arena-kvarter. Nærhed til naturen er nemlig en del af Ørestads DNA, og på byfælleden arbejder den lokale grundejerforening med at trække den så langt ind imellem bygningerne som muligt. Det kan du opleve til Naturdag i Arena-kvarteret. Det er den 13. juni, hvor du og familien også kan prøve kræfter med at dyrke svampe, smage på naturen og lave en nøgleringe af horn og gevir. Grundejerforeningen Ørestad Arena-kvarter byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og får nogle hyggelige timer. Du finder arrangementet på Byfælleden, og det er Else Alfertsvej 2, 2300 København S, og det er altså lørdag den 13. juni mellem kl. 11 og 14. I første kvartal 2026 er antallet af nyetableringer steget med over 20% sammenlignet med samme kvartal sidste år. I alt der blev 8.218 danske selskaber grundlagt i kvartalet ifølge data- og teknologivirksomheden Experian. Antallet af iværksættere i Danmark fortsætter frem til første kvartal i år. De positive tal kommer ovenpå i de 218 danske selskaber, grundlagt i kvartalet ifølge data- og teknologivirksomheden Experian. Antallet af iværksættere i Danmark fortsætter frem til første kvartal i år.

sammenlignet med sidste år, hvor nemlig 6.838 selskaber blev grundlagt. Det viser en frisk analyse fra data- og teknologivirksomheden Experian, og den er baseret på offentlige iværksættertal. Den kraftige stigning i nye selskaber afspejler en robust iværksætterånd, der trodser de usikkerheder, som vi ser globalt, siger Bo Rasmussen, der er direktør hos Experian. På tværs af landet er der stor forskel på, hvor stor koncentrationen af iværksættere er. Det er igen hovedstaden, at indbyggerne er mest flittige til at etablere selskaber. Det er glædeligt, at der er fremgang over hele landet med Bornholm og Fyn, som hurtigt løber fra 2025 til 2026, fortsætter Bo Rasmussen. Vi må endnu en gang konstatere, at erhvervslivet viser god konkurrence og udviklingsevne. Sammenholdt med stabile konkurstal er det umiddelbart et fint tidspunkt at springe ud som iværksætter, fortsætter han. Gentofte er igen den kommune i landet, hvor koncentrationen af iværksættere er størst, mens det første kvartal var i Lolland, Odder og Struer kommuner, at der var færrest iværksættere relativt set. De seneste år der har der været uro om geopolitik og om den globale handel, men det ser Bo Rasmussen altså ud til, han mener, at det ser ud til, at økonomien og selskaberne indtil videre er teflon beklædt, når det kommer til at afværge negative påvirkninger udefra. Inflationen er på et acceptabelt niveau, trods en markant stigning i marts, som følge af de stigende oliepriser. Og selvom renterne også er steget en smule som følge af urolighederne på energimarkedet, står danske forbrugere og virksomheder et godt sted. Men permanent højere oliepriser kan altså påvirke på længere sigt, siger Experian-direktøren. Med et meget stærkt arbejdsmarked er der meget, der taler for. Det vigtige boligmarked fortsætter den flotte optur, og det har stor betydning for danskernes lyst til forbrug. Desuden er det værdifuldt, at vi har stærke offentlige finanser, hvis det skulle blive nødvendigt at trykke på den mere finanspolitiske speeder, fortsætter han. Selskaberne i opgørelsen dækker over alle virksomheder, som får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen og er regnskabspligtige. De vil typisk være formen AS, APS, PS, IS og AMBA. Det er således ikke et udtryk for etableringen af alle virksomheder i Danmark. Foråret og den tidlige sommer er yngletid for mange fugle på strandengene på Sydstranden. Sydstranden er et naturområde med mange fugle, og dele af området er også naturbeskyttede arealer. På strandengene yngler og opholder mange fugle sig på jorden, og de kan let blive forstyrret af hunde. Derfor minder Dragør Kommune nu om, at hunde skal føres i snor i perioden fra 1. april til 15. juli på strandengene langs Søndre Strandvej mellem broerne. Man opfordrer alle hundeejere til at vise hensyn til både fuglelivet og de øvrige gæster i området. Hold øje med skiltene, følg informationstavlerne og husk at have hunden i snor der, hvor det er påkrævet. Og det gælder selvfølgelig også for den velopdragne hund. En hund, der løber frit, kan virke truende for fugle og andre dyr, også selvom hunden ikke jager eller gør skade. På Sydstranden gælder der også særlige regler, fordi området både rummer beskyttet natur og folde med græsne får og kvæg. Hunde må derfor heller ikke tages med ind i de indhegnede folde med dyr. Og skulle man nu have behov for at læse op på alle reglerne en ekstra gang, så kan man finde dem på Dragør Kommunes hjemmeside. Danmarks bedste kager, Danmarks bedste service og Danmarks bedst kørende robotter og maskiner. Alt det kan man få lige her i København. Det står fast efter fire unge københavnere sidste måned blev kåret som henholdsvis Danmarks bedste receptionist, konditor, tjener og automattekniker. Kåringen den skete til DM i Skills i Hjørring, hvor omkring 300 unge fra landets erhvervsuddannelser dystede om at blive landets bedste inden for de 48 forskellige erhvervsfag. Guldvinderne skal selvfølgelig fejres, og det sker så i denne uge på Københavns Rådhus. Her der vil Københavns overborgmester og børne- og ungdomsborgmester holde taler og uddele diplomer, og der vil naturligvis også være rådhuspandekager til alle fremmødte. Overborgmesteren Sisse Marie Velling siger, de her unge er med til at vise, hvor vigtigt det er, at vi har dygtige faglærte. Det er dem, der giver os en god velkomst, når vi tjekker ind på et hotel. Dem, der sikrer robotterne

industrien fungerer, sørger for god service på byens restauranter og som laver de smukkeste kager. Guldvinderne kan i den grad være stolte, og hun håber, at mange andre unge vil lade sig inspirere og gå i deres fodspor, så vi i fremtiden får endnu flere faglærte. Så skal vi til en dejlig nyhed, og det er fra Dragør Nyt, og den er fortalt af Tim Panduro. Det nedlagte gartneri er nemlig blevet solgt til en ejendomsinvestor. Grunden med de faldenfærdige gartneribygninger på Gartnerstræde ved Englandsvej i Stormagleby kan nemlig snart få nyt liv. Bygningerne har i mere end 100 år været brugt til gartneri, og senest husede de i en årrække Stormagleby blomster. Men siden blomsterforretningen lukkede ved indgangen til februar 2025, har bygningerne altså stået tomme. Ejendomsinvestoren Michael Anders Thisted har for nylig lagt 2,1 millioner kroner for grunden og bygningerne, der ud over butikslokalet består af et par store drivhuse. Han fortæller, at han gerne lytter til gode idéer, hvis der er nogle stærke kræfter, og hvis man har brug for et medborgerhus eller et galleri, det kan også være helt andre muligheder. Det kan blive blomster igen, men det betyder dog ikke, at han rykker ind med et færdigt projekt for bygningerne, som er de første, der møder folk, når man kommer ind til Dragør Englandsvej. Vi har ikke en helt klar plan om, hvad der konkret skal ske, siger han. Men man overvejer altså detailhandler, måske et kontorhotel. Butikken kunne være en blomsterhandler, men det kræver, at nogen vil drive forretningen på stedet. Først og fremmest så vil han søge noget og gøre noget positivt for byen. Han kom selv til Dragør som barn, og lige nu så får man en trist følelse, når de bygninger er de første, man møder. Det passer ikke til bybilledet generelt, siger han, og lufter nogle flere muligheder. Jeg lytter gerne til gode idéer, hvis nogle har stærke idéer og kræfter, som man har, og man måske har brug for medborgerhus eller galleri. Han vil gerne bygge noget, der er sjovt og som folk vil bruge, og som kan give liv til området. Og det er altså investoren, der siger det, som er Michael Anders Thisted. Vurderingen er, at de gamle bygninger næppe får lov at overleve. Det er desværre meget misligeholdt, men arkitekten er ved at lave nogle tegninger, hvor man måske genbruger nogle indermure, siger Michael Anders Thisted. Grunden har tidligere været i spil til nybyggeri. Et projekt, hvor et håndværkerfirma sidste sommer søgte om at opføre en 7 meter høj stålhal på grunden. Den kuldsejlede altså den idé, da et enigt byråd afviste byggeriet, efter en underskriftindsamling havde vist en massiv lokal modstand mod byggeriet. Opførelsen af bygningerne til en håndværksvirksomhed vil have betydet, at der skulle have været givet tilladelse til andet formål end netop gartneridrift. Og det er altså i Dragør Nyt, du kan læse denne her artikel, skrevet af Tim Panduro. I denne uge, der skal Tårnbys borgmester Allan S. Andersen være med til at fejre en række unge mennesker, der har gennemført forløbet Coop Crew. Derudover så skal han også være med til at overrække deres velfortjente beviser for deres flotte indsatser. Ung Tårnby har i samarbejde med Coop 365 gennemført et Coop Crew træningsforløb for 15 unge fra 7. til 9. klasse. De unge har gennemført forløbet. Igennem forløbet udviklede sig både fagligt og personligt ved at indgå på en arbejdsplads og få erfaringer for virkelige arbejdssituationer. Forløbet har blandt andet været med til at styrke deres samarbejdsevner og give dem tro på deres egne evner. Coop Crew eller Coop, om nogen vil, er bare et eksempel på ambitionerne i Tårnbyløftet, hvor kommunen arbejder for at hjælpe flere unge videre i job og uddannelse gennem en tidlig indsats og stærk samarbejde mellem kommunen, virksomheder og lokale aktører. Forløbet handler om langt mere end et fritidsjob. Det handler om udvikling, relationer og om at opdage sine egne styrker og muligheder. Tårnbys borgmester er meget stolt af at være inviteret med til overrækkelsen af de flotte beviser. Han glæder sig derfor også til at være med til at fejre de unge for deres fantastiske arbejde. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vinder tilbage i hjertet af København, og det gør det lørdag og søndag 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og Folkecykelløb for alle.
Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet går til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint, som altså lyder for anden gang, og det er midt i juni. Lørdag den 13. juni, der bliver nogle af de bedste kvindelige cykelrytter i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene om søndagen. Før eliteløbene kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs der er i år 4 særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være live musik, storskærm, workshops, dance battles og meget mere. Begge dage ender løbet med et brag af en cykelfest, og det sker i Øster Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen, og det gælder lørdag og søndag den 13. og 14. juni. For 4 år i træk har alle børnehaver i Tårnby Kommune modtaget en invitation på skrift til at deltage i cykelpatruljen med en gruppe store børnehavebørn. Det er legepatruljen, der er inviteret, for de har nemlig specialiseret sig i at lære børn at cykle på pedalcykel uden støttehjul. Frem til uge 27, der har legepatruljen fokus på at lære børnehavebørn at cykle. I år har 25 institutioner fordelt over kommunen tilmeldt sig. Børnene tager deres egen cykel med i børnehaven, og sammen med en voksen fra institutionen bliver de hentet af legepatruljen. Herefter så går turen på cykel ud i det blå på Tårnbys stisystemer. Nogle børnegrupper cykler ved stranden, mens andre cykler ved Kastrupfortet, i byparken, i travbaneparken, omkring Ugandaskoven eller på Vestamager. Alle skal afsted 2 dage. Første dag er målet at lære alle børn at cykle. Det lyder usandsynligt, men erfaringen er, at det kun tager nogle få minutter at få de 4-5-årige til at cykle selv på en tohjulet pedalcykel. Derefter skal børnene have mulighed for at cykle lange, lige strækninger, så der cykles derudaf på kommunens cykelstisystemer. Og det er altså på pedalcykel. Anden dag der er målet at øve sig i at manøvrere cyklen på forskellige måder, så der laves altså cykelleje, cykelforhindringsbane, cykeloløb og cykles rundt i legepatruljens cykelby, hvor børnene blandt andet kan stoppe i vaskehallen for at vaske cyklen eller ved iskiosken og købe en legeis. Det bliver også muligt for de store børnehavebørn i kommunen at lave cykelshow med deres forældre. Torsdag 11. juni 2026, der inviterer legepatruljen nemlig til cykellegedag i byparken, og det er omkring basketbanen, og det er kl. 15-17. Her der kan de store børnehavebørn, årgang 2021, og deres forældre hygge sig sammen med en række forskellige cykeludfordringer. Der er ingen tilmelding, du møder bare op og medbringer barnets cykel. Rigtig god fornøjelse. Et sikkert tegn på, at sommeren den er ved at være her, det er, at det igen bliver tid til udendørs loppemarkeder. Og er du også faret vild med at høste fine, finurlige og genanvendelige fund på markeder, så kan du allerede nu skrive loppemarked, havnelopper i kalenderen. Loppemarkedet det finder sted den 14. juni, det er fra kl. 10-15, og det er som endt i Kastrup Lystbådehavn. Året er godt begyndt i Københavns Lufthavn, hvor antallet af rejsende aldrig har været højere. 7 millioner passagerer rejste til og fra lufthavnen i første kvartal i år, og det er 14% højere end samme periode sidste år. De første 3 måneder er en del af flyselskabernes vintertrafikprogram, hvor flere flyselskaber har åbnet helt nye ruter og øget antallet af afgange på en række eksisterende ruter. Det giver endnu bedre forbindelse til og fra København og kommer hele samfundet til gode, det siger Christian Poulsen, som er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende betyder, at Københavns Lufthavn kommer ud af første kvartal med et overskud på 196 millioner kroner før skat. Det er en stigning på 92 millioner kroner i forhold til 2025, hvor første kvartal gav et overskud på 104 millioner kroner før skat. Den samlede omsætning i årets første kvartal var på 1,2 milliarder kroner. Det er en stigning på 12% i forhold til sidste år.
Den aeronautiske omsætning fra flytrafikken udgjorde 718 millioner kroner, som er 14% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som blandt andet er fra shoppingcentret, parkeringsforretningen og udlejning af bygninger og lokaler, var på 482 millioner kroner i første kvartal, svarende til en stigning på 9%.

Er der kommet farver på flimmeren hos Shubidua i 1978 med Koller på tossen? Velkommen til en ny omgang Kickstart. Jeg hedder Lars Rytter, for blandt andet følgeskab af festklædte Wham, TV2 og Van Morrison. Her fortsætter Avril Lavigne.

tre plader i træk. Skaterboy, Little Cinderella og The Edge of Heaven. Avril Lavigne, Piano og Wham. Det er det, og Elvis Presley. Ja, det er snart her i Kickstart. Her i baggrunden er det Elton John. I remember.

Tidt og ofte har du her på stationen mulighed for at kickstarte din egen lille fest. Jeg hedder Lars Rytter, og er din garanti for, at netop det sker. Elton John fik dig med Crocodile Rock, fuldt på vej af danske TV2, og Queen med henholdsvis Der går min klasselærer og Crazy Little Thing Called Love. Her er det Fat Boys. Woo!

0: dreaming I.
1: Håber du hygger dig i selskab med musikken her i Kickstart. Chubby Checkers 80'er remake af hans egen The Twist, assisteret af rapperne The Fat Boys. Dernæst The King, Elvis Presley med Treat Me Nice. Black Eyed Peas og Dire Straits er de snart på vej. Men først får du Rod Stewart. Yeah!

var godt gang i den her kickstart, først på Tonight I'm Yours, leveret af Rod Stewart. Black Eyed Peas fulgte efter med Pump It, og Creedence Clearwater Revival rundede denne blok af med Cotton Fields. Her er det dansk rock, leveret af D.

Du har stillet ind på Kickstart. Denne time nærmer sig dog sin afslutning. To plader. Først D.A.D. Sleeping My Day Away. Van Morrison dernæst med Brown Eyed Girl. Dire Straits samt Iger Tina Turner runder af med henholdsvis Sultans of Swing og Nutbush City Limits. Jeg hedder Lars Rytter. Håber musikken har sparket din fest i gang. Ellers så er jeg tilbage igen med en ny omgang Kickstart. Lige pludselig.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er korte lokale nyheder på vej til dig. I denne uge der skal Tårnbys borgmester Allan S. Andersen være med til at fejre en række unge mennesker, der har gennemført forløbet Coop Crew. Derudover så skal han også være med til at overrække deres velfortjente beviser for deres flotte indsatser. Ung Tårnby har i samarbejde med Coop 365 gennemført et Coop Crew træningsforløb for 15 unge fra 7. til 9. klasse. De unge har gennemført forløbet. Igennem forløbet udviklede sig både fagligt og personligt ved at indgå på en arbejdsplads og få erfaringer for virkelige arbejdssituationer. Forløbet har blandt andet været med til at styrke deres samarbejdsevner og give dem tro på deres egne evner. Coop Crew eller Coop, om nogen vil, er bare et eksempel på ambitionerne i Tårnbyløftet, hvor kommunen arbejder for at hjælpe flere unge videre i job og uddannelse gennem en tidlig indsats og stærk samarbejde mellem kommunen, virksomheder og lokale aktører. Forløbet handler om langt mere end et fritidsjob. Det handler om udvikling, relationer og om at opdage sine egne styrker og muligheder. Tårnbys borgmester er meget stolt af at være inviteret med til overrækkelsen af de flotte beviser. Han glæder sig derfor også til at være med til at fejre de unge for deres fantastiske arbejde. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vinder tilbage i hjertet af København, og det gør det lørdag og søndag 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og Folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet går til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint, som altså lyder for anden gang, og det er midt i juni. Lørdag den 13. juni, der bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene om søndagen. Før eliteløbene kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs der er i år 4 særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være live musik, storskærm, workshops, dance battles og meget mere. Begge dage ender løbet med et brag af en cykelfest, og det sker i Øster Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen, og det gælder lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 graders varme.
2: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

gang Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix, så går

Og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Den røg til tops på de britiske hitlister tilbage i tiden. Det var Bee Gees og You Win Again. Vi var her tilbage til 1987 musikalske. Og året efter, ja, der fik de faktisk en Brit Award med på vejen for at have lavet nogle af de bedste numre på de britiske hitlister tilbage i tiden. Og når man blandt andet kigger på det her band, ja, så var det jo det, man kalder et rigtigt familieband tilbage i tiden. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, her på din netradio eller lokalradio, hvor vi prøver at give dig masser af god musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, og vi prøver også at kigge ind på hitlisterne over det meste af verden. Jeg hedder René Mikkelsen, er med dig op mod et timeskift.

måned 1986. Og den kommer altså også ud som det, man kalder en singleplade. Det var her, hvor man havde lavet masser af syntronpop og det, man kalder elektromusik tilbage i tiden. Og gruppen Depeche Mode er blevet kendt for en lang række store numre, som de blandt andet har produceret. Det er deres egne tekster og minsandt også deres egen musik, som symboliserer gruppen. Det kan man blandt andet også høre på albummet, der hedder The Single Collection fra 1986 til 1998, hvor man finder en lang række af deres store hits på. Nu skal vi have fat i Macy Playground, og et af de store hits, som hun lavede, det hedder Sex and Candy.

Året var 1986, og et helt nyt album, som blev hans allerførste album i rækken. Det hed Nick Kamen, og det hed herren min sanden også, vi fik fat i. Han var en herre, som hittede med en lang række spændende singler, men var også en af dem, der var fotomodel og gik på catwalk og viste de nye Levi's 501 cowboy bukser frem. Og det var noget af det, der vækkede opmærksomhed hos en lang række store producer. Han er blandet med ind over en lang række numre, som gennem tiden har været store hits. Han tog også Madonnas True Blue op og gjorde det til sit eget, og det var her, hvor man kunne høre, at han rent faktisk havde en passion for musik med lang række af de ting, han blandt andet lavede. Men Levi's, ja, det var jo et af de helt store navne tilbage i tiden, når det drejer sig om cowboybukser, og jeg ved, man kan altså også på Levi's cowboybukser den dag i dag.

Jeg ved ikke, hvor meget du ser filmen, men tilbage i 80'erne så jeg rigtig mange spillefilm, der dannede denne her film, der hed Pretty in Pink, og på soundtracket fik vi det her nummer, der hedder Orchestra Maneuvers in the Dark, og nummer, der hedder If You Leave. Og Pretty in Pink handler jo blandt andet om ungdommens kultur tilbage i 1986, hvor man kunne følge blandt andet de unge menneskers måde at gå i skole på, og også deres modekultur med på vejen. Og det er faktisk en ganske spændende film, man kan gense på en lang række streamingtjenester, selv den dag i dag, hvis man er interesseret. Orchestra Maneuvers in the Dark forkortede også deres bandnavn til OMD, og det gjorde de måske klogt i at gøre, for en lang række fans havde blandt andet svært ved at følge med, hvad bandnavnet egentlig var, og hvorfor man er valgt at gøre det så langt med på vejen. Men jeg må sige, en lang række de numre, som de har lavet gennem tiden, som der nede Live and Die Forever, er nogle af de numre, som blandt andet gjorde gruppen kendt både i New Zealand, Canada og en lang række andre store lande.

Albummet bar navnet Color All My Days, og herren han hed Limar og hittede først med single, der hed The Never Ending Story, og så kom der minsanden en lang række andre spændende hits ud fra hans side. Blandt andet det her, som var lidt tilsidesat og var ikke et af de numre, som kom øverst på hitlisterne, det hedder Love In Your Eyes, og er et meget personligt nummer, som han blandt andet lavede tilbage i tiden. Men The Never Ending Story, det var jo filmmusik til en spillefilm, og herren har altså også været medlem af blandt andet gruppen, der hed Kachagugu tilbage i tiden, som hittede med nummer som Too Shy, og jeg kunne blive ved, listen er lang over, hvad gruppen lavede. Men lige pludselig gik de i opløsning, og så kom der desværre ikke mere fra gruppen. Men filmen The Never Ending Story, det var jo altså en bog, som rent faktisk blev filmatiseret tilbage i tiden. Nu skal vi frem i tiden igen, og vi fortsætter med alle de gode hits her på kanalen til dig.

Gruppen hed The Real Thing og hittede med det her nummer, der hedder Can't Get By Without You, og de hittede også med You To Me Are Everything, alt sammen tilbage i 70'erne. Og det her, det var tilbage fra 1976, hvor den røg ind på hitlisterne og faktisk blev ganske stor i USA. Det var i oktober måned, hvor man rent faktisk fik et album ud og fik radiostationerne til at blive opmærksomhed på blandt andet på disse hits, også hittet som blandt andet The Second Time Around, var også et af de hits, som blandt andet kom ud fra gruppen The Real Things siden. Og der er ingen tvivl om, at soulmusik tilbage i tiden, ja, det er bare en stor ting blandt andet i USA. Nu er det tid til, at vi skal have et timeskift inden længe, og inden vi når så langt, ja, så er der et par hit mere på vej til dig.

Her er det Alex Hansen, der bringer dig den aktuelle danske Airplay Top 20 hitliste, som den ser ud netop nu. Og netop på plads nummer 20 af ugens udgave af Airplay hitlisten, der finder vi Tame Impala. Og hendes nummer, der hedder Dracula. Ej, man kan godt sige,

Nej, det var Tame Impala, der fik lov til at åbne denne udgave af Airplay-hitlisten, og det skete med nummeret Dracula. Det er jo et nyhed på plads nummer 20 af listen i denne uge. Plads nummer 19, den går til Andreas Odberg, der var helt op på plads nummer 5 i sidste uge, så det er noget dyk, han tager ned til plads nummer 19 med nummeret Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Nu kaster vi os ud i noget helt andet, nemlig August Højen på plads nummer 18.

seneste udspil fra August Højen, der hedder Kaster mig ud i. Vi fik den på plads nummer 18 af den danske Airplaylist. Her på plads nummer 17, der byder vi på en nyhed på listen. Der er nyt for Teddy Swims, Mr. Know It All.

sprit nyt udspil fra Teddy Swims, der hedder Mr. Know It All. Det går direkte ind på plads nummer 17 af den danske airplayliste som en nyhed i denne uge. Hvor vi her på plads nummer 16 skal have fat i Ed Sheeran og hans Camera.

Bella K med tre gange I Love It på plads nummer 15 af den danske Airplay-liste. Og det er jo den hitliste, der dækker de mest spillede numre på danske radiostationer netop nu. Og i sidste uge kom der en nyhed på listen netop på plads nummer 16. Det var Louis Henderson, der var ude med nummeret Gør det hele forfra. Og han er stadigvæk, nu er han bare på plads nummer 14. Så det går fremad for den unge Louis Henderson.

Det går frem ad listen for bag og 1000 timer. Den var nummer 18 i sidste uge, nu op på plads nummer 13. Og sådan hvad har i alt 7 uger efterhånden. Vi fortsætter i det danske på plads nummer 12. Her kommer Svea S. og Sigvard i nummeret Lyse Nætter.

Efter 10 uger på den danske Airplay-liste, så må Svea S og Sigvart lige en enkelt plads ned ad listen i forhold til sidste uge, hvor de var nummer 11. Nu er de altså nummer 12 med det her nummer Lyse Nætter. Lige om lidt, så skal vi kigge på den aktuelle top 10 på den danske Airplay-liste, men inden da, så skal vi da lige have en spritnyhed her på plads nummer 11 af listen. Der er nyt for Burhan G sammen med Medina. Gemt dit nummer.

Burhan G. og Medina har slået pjalterne sammen her i et spritnyt nummer, der hedder Gemt dit nummer. Og det er en nyhed på plads nummer 11 af den danske Airplay-liste i denne uge. Og nu er det så blevet tid til, at vi skal kigge på den aktuelle top 10 på den danske Airplay-liste. Og netop på 10. pladsen, samme nummer som var nummer 10 i sidste uge, Taylor Swift, Opalite.

0: Det var danske Saint Clara, der tog sig af plads nummer 9 på den danske Airplay-list i denne uge med nummeret Gosh, I Love It. Og hvis man kan huske en lille smule tilbage til sidste uge, så lå det her nummer rent faktisk helt oppe på førstepladsen i sidste uge. Ja, så det er noget at dykke ned til nummer 9 i denne uge. Men sådan kan det altså gå i showbiz, der går det op og ned, som man siger. Vi skal til plads nummer 8, og her skal vi have fat i den kun 16-årige britiske sangerinde, Freya Sky.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Den blot 16-årige britiske sangerinde Freya Sky med Silent Treatment. Du fik ind på plads nummer 8 af den danske Airplay-liste i denne uge. Hvor vi fortsætter på plads nummer 7 med Sombre. Han er fra USA. Her kommer Homebreaker.

amerikanske Sombra og nummeret Homebreaker. Vi finder den på plads nummer 7 af den danske Airplay-liste af denne uge. Det var nummer 12 i sidste uge. Og så skal det ellers blive dansk igen. Her kommer Søn med nummeret Skabt til at være to. Plads nummer

Ja, der fik vi den så, det danske Eurovision-bidrag 2026. Det her, det var Søren Torpegaard Lund og nummeret Før vi går hjem. Og den går altså rent faktisk frem af listen denne uge. Den var nummer 7 sidste uge, og nu efter 12 uger på listen, ligger den altså på plads nummer 5. På plads nummer 4 denne uge, der finder vi Alex Warren og nummeret Fever Dream. Den var også nummer 4 sidste uge, så det er det, vi kalder en non-mover. Nu mangler vi 3 numre på den danske Airplay-liste denne uge, og det er jo selvfølgelig hele top 3. Og netop på tredjepladsen, der finder vi Mille, som var nummer 2 i sidste uge, her sammen med Uro og nummeret Drømmefanger.

sidste uges anden plads på lige en enkelt plads ned ad stigen i denne uge på den danske Airplay-liste. Mille og Uro, de ligger nummer 3 nu med nummeret Drømmefanger. Og denne uges anden plads, det er sidste uges 6. plads. Her kommer 6. plads. Her kommer Christoffer, ham med gitaren.

0: Der var han så, altså ham med gitaren. Det her, det var Christoffer, denne uges anden plads på den danske Airplay-liste. Hitlisten, der dækker de mest spillede numre på danske radiostationer i øjeblikket. Og hvad er det så for et nummer, de danske radiostationer, de spiller allermest lige præcis nu? Det skal du få afsløret lige præcis her.
1: Nummer 1.
0: Jamen, det er der Annika og hendes nyeste Livsforladt.

5 uger i alt, det der er blevet til på den danske Airplay-hitliste for Annika og hendes nyeste Livsforladt. I sidste uge var den på plads nummer 3 af listen. Nu stryger den helt til tops og ligger sig som nummer 1. Og dermed det mest spillede nummer på danske radiostationer netop nu. Det er Annikas nyeste Livsforladt.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.

like somebody else.